Sau guzia de giga morta foi sa i si e carra di chat e stitor guene. De giga di grama dor collaborata andana coi giga me de onan coi giga me de manada grede a san fil chican shokurtur. Ang di merunduru kair cabin tecnic da chingan a san wei kren creu. Kair micro da jangan a tan sale Mohamed Sale. A de tehna ke tenanga da Umar Idris Umar RR balan labranyandak. Allah ki so letin ma sa to zor de giga di giren bekinne kair fagdandak. Amma chatrana logo frikina amma washana la shafena tinda mani niji kala raham juno. Sa tu zo sawa sawa udur anjar yagano Sheikh Yusuf Malim Bashir nga gwayne. Sa tu zo sawa sawa guji sharafay kala jo yagane gwayne. Salam alaikum.